알바로 오리지널 와인 들어보르게 또 피우스케 히고 알바로 오리지널 와인 들어보르게 또 피우스케 히고 에르베르 다고 고 코에라 가이나케 살림 주니아 키르케라 기테 무다 이그레나 레카 이코미네 나 이그레 에 무타보이네 와고 케나 FM 리보톱 데기 모노 마키레 모르게 또 조데 모라자 네고 코르 무타보이네 와고 케나 FM 리보톱 에 쿠마 코레 메나 와카 고레 데르 고 가이디에 네 모르게 또 다글라스 모아자 나 에스타 에 마티우 마가 고 케나 FM 데기 모노 마키리 암르게 또 조데 모라자 나 모르게 또 다글라스 모아스 에 나 모르게 또 에스타 mugaide ke muno makirina ni gatho ni todo wa koeda na gudikiria sheshini yago kena happy sa to john wanko he wanka head meni thegi muno makiria uramenyithia wewe mutaboine na gage kena muno makiria mudogo eto masuko kajira good evening wa guro sine mudogo eto masuko kuma kure mwana wa dry na ne ku mwana wa agatodo north thank you very much mudogo eto bwana masuko samuel maina mataiga thegi muno muno makiria yani todo wa kuwe koeda na gudikiria sheshini yago kena fm ribotop os your captain ni kuma kari ubangi rauda no mugithi gweda RSK kimani asante sana relax there there ni guno ya kukoroge kanansi wagithi niko ndani wagura we mwega niende kuo chivi thegi muno makiria nansi wamu na wagithi kana ukigeithirie kea kama kawaida juja fama no kumedali ya kanyama na mitura ni your friend mudugwito mwagi wa promise butchery juja fam da kila rwibo rwakuruga wawa jiko guarana idato to yue hamwe na customers all the I promise butchery I promise your song lazima itakupatia leo good evening wagura pamoja sana kutoka upande wa Dagoretti market ni mbudu getuwa Monica Watiri thank you mono makiria Monica Watiri ni kukuro mutaboini good evening wagura wage dhoigi dhoguri tau nitwe mutaboini mono jikiria jude waka wago wale iko bere ya VVIP ni mbudu getuwa MC Goodluck Junadhani thank you mono makiria mbudu getuwa Junadhani kana mbudu getuwa MC Goodluck mwalimu mwenyewe ni todo wa uge koro ukiwa ndani sio tu ila ndani ila ni ndani kabisa nao todo dhaini wamu ugidi wago kena dako ila makwane matatu by the way dako ila maudu makwane matatu dako ila wega dako ila maudu makwama korago maliwa matatu peke yake ona dikorago na wakana korago na maudu matatu peke yake ona dikorago na odo wakana na as long as makwane matatu lugu dori ya korago geka wabene niku korogi kunegele liyaru ebo wakere niku kunegele niku korogi kutabura na wakatatu niku kunegele liyaki ndia we mwene ulava taro oha mutabu ini wago kena FM ribotop guiraga weta kwa mbogithi wago kena ata ukura gedikiria mbogithi ya ukiri latete onagi ya korea dure ulame nyo korea ki nikyo dayo kenega tukotu ki kama umambo kama hayo dhini wa star 602#602#